0: إلى أولى محطات صباح الخير. يا قدس إلى القدس في أسبوع والتي نرصد فيها وإياكم أبرز مقاطع الفيديو التي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع. في أولى المقاطع نتحدث عن اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى خلال هذا الأسبوع. كانوا قد تجولوا في باحاته وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، صلوا وأدوا صلوات تلمودية وطقوس أيضا كالانبطاح الجماعي، وهذا كان كله تحت مرأى ومسجد اسمع من شرطة الاحتلال التي أمنت هذا الاقتحام.
1: שיר למעלה יש ישראל נאי להורים מעין יבא עזרי עברים מימד ימד מימד תליטה למטר רגלך לבנים שם רכו נהלנו וישר שם ישראל לבני שם רכו נצלחו עליהם ממכו מהו שיש לי הכי כבר אחמד אלא נדוש מכו מכל ראש מפתחו אני לא ישמור שצחו ויחו מעצב עד אילום אל מלך ישבר כיצר לחמי יפנהג בחסידוס מחל אבנו ישמי מעביר ראשון ראשון ובמחל על החטאים וכל הפיישים.
0: لم تقتصر اعتداءات المستوطنين على الاقتحام فقط، فغنوا وصلوا ورفعوا العلم الإسرائيلي والتقطوا الصور به عند الرواق الغربي للمسجد الأقصى خلال اقتحامهم في الفترة الاقتحامية الصباحية.